ောရရှိမဆစ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တရင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဟင်ကနေ့ကတိုကျိုဈေးကွက်မှာဂျပန်ယန်ငွေဟာဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာ162ယန်အဆင့်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်ပေါင်း40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒီငွေကြေးနှမျိုးဟာအဲ့ဒီတန်ဖိုးနယ်ပယ်အတွင်းနောက်ဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တာကတော့1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အမေရိကန်ဘူပန်ဟာအခုနှစ်ထဲအတိုးနှုံနဲ့မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထင်ကြေးပေးမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ပြည်ပကကြောင့်စွမ်းအင်စင်းနှုံနဲ့မြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်မှာအလုတ်ကင်တွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ဂျပန်ဘူပန်ရဲ့အတိုးနှုံမြင့်တက်မှုနှုံတာဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပဲအမေရိကန်ရဲ့တိုးနှုံကွာဟာချက်ကမကြမီကျင်းမြောင်းလာဖို့အလားလာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်တိုကျိုစော့ဆေကမှာ Nikkei 225ညွန်ကေဟာတင်းလာနေစေပိတ်ချင်းအထက်964မှတ်မြင့်တက်ပြီး9062မှတ်နဲ့ဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ဈေးကွက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ငွေဟာသမိုင်းဝင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားပြီးမယ်အဲ့ဒါဟာစော့ဈေးကွက်ပေါ်တည်ရမှုအနေနဲ့သာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တပိုင်းတစ်ခုပစ္စည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရှယ်ယာတွေကအမြောက်များဝယ်ယူမှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာကအခုသတင်းပတ်မှထုတ်ပြန်မယ်အမေရိကန်အလုတ်ကင်ဆိုင်ရာအစည်းအဝေးခန်းစားကိုကြည့်လို့တဲ့အတွက်မွန်လဲပိုင်းမှာရှယ်ယာဈေးမြင့်တက်မှုနေသွားခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလင်ကြီးတွေလှုပ်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာမှာတည်ဆုံသူဥယျာဉ်1900ကျော်ရှိလာပြီးကြီးထက်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါအသက်ရှင်ကျန်သူမြောက်များဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်

ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ထုနေကမဂနီချူ9နဲ့အထက်ရှိတဲ့ငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးကြတဲ့ကဗင်နီဇွဲလားမှာကေဇေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံဆွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟော်ဂီရိုဒီဂတ်ကဒေသုံးသူအရေးအတွက်1919အထိမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းတင်းတာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံကေဇေးသမား2200ကျော်ကိုဗင်နီဇွဲလားကိုဆေးလွတ်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်နောက်ဆက်တဲ့ငလျင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နေတဲ့ကြားကေဇေးရေးသမားတွေဟာပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အအုံရဲ့ပျက်စီးတွေအောက်မှာပြည်မှုနေသည်တွေကိုရှာဖွေရမှာဒေသနာအာဏာပိုင်တွေကိုကူညီပေးနေကြပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားရှိကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တူကအနည်းဆုံးအဆောက်အအုံ2500ထိခဲ့ခဲ့ပြီးအများစုဟာလုံးဝပြိုကျသွားခဲ့တယ်လို့တင်းလာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလီမဲရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကကလီငယ်638,000အပါဝင်လူပေါင်း1.8 million လောက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်သင်းဟာဘရာဇီးအသင်းကို2-2နဲ့ရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်16နေရာမှာရှိတဲ့ဂျပန်သင်းဟာအဆင့်6နေရာမှာရှိတဲ့ဘရာဇီးသင်းနဲ့ Houston Stadium မှာတင်းလာနေကရှင်ပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်ဘရာဇီးကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာစီးရခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ပြေးပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ကိုယ်သမား Suzuki Zion ကကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပေါ်ချိန်22မိနစ်မှာဆန်တို့ခိုင်ရှူးကပေးပုံမှုတစ်ခုကြားပြတ်ယူခဲ့ပြီးဘောလုံးကိုဆွဲယူသွားကကိုအေဒီယာအပြင်ဘက်ကနေညာခြေနဲ့ကန်ပြီးဂျပန်တဲ့အဖွင့်ကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတကူနဲ့ရှုံးနေတဲ့ဘရာဇီးဟာကိုအေဒီယာတဲ့ကိုအစောပိုင်းဖြတ်တင်ဘောဒီပေးပို့ပြီးပြားပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးဟာ56မိနစ်မှာဘေဘက်ချန်ကနေဖြတ်တင်ဘောကိုကာဆမီရိုကကောင်းတိုက်ပြီးခြေပါကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆုံးရှုံးချိန်ထပ်ပေါင်းအပူချိန်မှာတာနာကာအောက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့် Gabriel Martinelli ရဲ့အနိုင်ကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးရှုံးထက်အဆင့်ပွဲစဉ်အနိုင်ရဖို့ဂျပန်ရဲ့၅ချိန်မြောက်ကြိုးပမ်းမှုဟာထပ်ပြီးရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုချီဆန်နာရဲ့ကသူ့ဆွေရဟာပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းပြောတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။စီစဉ်မှုဆိုင်ရာတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေကြားပုံမှုပူပေါင်းဆိုင်ရာကိုသူကတောင်းဆိုနေပါတယ်။တင်လာနေမှာမကြသေးမီကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာကာအီချီမေကွန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မေလမှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေတရားကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေစီစဉ်မှုဆိုင်ကိုမြင့်တင်လုပ်ပြီးဂိုင်းကနာဆွဲမရှိသင့်မှုဆလာခိုင်ခိုင်မာမာနားလည်စေလိုပါတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာနာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတူမှုရုံးတို့ဟာအဲဒီကော်မတီရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အစည်းအဝေးတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကတော့တည်ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေရှိဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ရှယ်ယာတွေကိုရယူရေးဦးတည်စေတဲ့နိုင်ငံခြားအစိုးရရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ဆိုပြီးချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတင်ပြခဲ့တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာဆိုပြီးချက်ကိုရုရှားကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ရုရှားနိုင်ငံမှာယူမေတာညာဌာနတစ်ခုကမစ္စတာပူတင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအင်တာဗျူးတွင်ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နားချမှုကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုယူကရိန်းပဲပြောင်းလဲခဲ့တာမျိုးရှိသလားလို့မစ္စတာပူတင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာပူတင်ကမစ္စတာထရန့်ဟာအတွေ့အကြုံရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီဖြစ်နိုင်ရေးပေါ်တန်လျာရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလာစကာမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်ဘက်ကရုရှားကိုအပေးယူညှိနှိုင်းမှုဆိုင်ရာဆိုပြီးရတခုခံလန့်ခဲ့ပြီးရုရှားဘက်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူပါတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုပြီးရအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပြင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုရှားကိုလာရောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလဲဆိုပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာပူတင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာယူကရိန်းကစီးရီးယားထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်လာနေတဲ့အကြားမစ္စတာထရန့်ကိုရုရှားရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပုံမူနီးကပ်လာစေဖို့ကြီးရွယ်နေပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့ဟာဟောင်ကောင်မှာနိုင်ငံလုံခြုံရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ6နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ဆွေရဟာလက်ရှိမှာလူမှုအတိုင်းဝန်ပေါ်ထိန်းချုပ်မှုပုံမတင်ကြဖို့အတွက်သူ့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအာဏာတွေကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ဇော်လ30ရက်နေ့ကတရုတ်ဆွေရကိုဥဆောင်တဲ့တိခါမှာခင်ဗျတရုတ်ဆွေရဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာကြောင့်ဟောင်ကောင်မှာကျေပြန့်တဲ့

နေမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင်တရင်စားတိုက်တီထောင်လို့တူပါဖန်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအများပြားဟာအခုတက်တီထောင်ကျခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဇွန်လ၁ရက်နေ့ထိနိုင်ငံလုံးချင်းကိုအန္တရာယ်ပြုမှုဒါမှမဟုတ်တခြားရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအနိုင်ဘယ်နီကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါက182ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တချို့ရာဇဝမှုတွေကိုနိုင်ငံလုံးချင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးရတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အစိုးရကဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အမှုတစ်ခုကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်လဲလို့ရှိရင်နိုင်ငံလုံးချင်းရဲ့အဲ့ဥပဒေနိုင်ငံလုံးချင်းဥပဒေအောက်ကလှုပ်ထုံလို့နေနေနဲ့အလားတူနေတဲ့နေကိုအသုံးပြုပြီးဒီမှုကိုအရေးယူမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခြေတမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လို့ရကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံနေမော်တော်ယာဉ်အစ်တေရောင်းအားဟာမေလတင်မှာထိုးကြခဲ့ပါတယ်ရှီလေပိုင်းဒေသတွေအခြေအနေတွေကြောင့်တက်စီဈေးနှုန်းတွေပြင်းထန်လာတာကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်တွေပေါ်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာမော်တော်ယာဉ်တွေရောင်းချတဲ့ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လို့ရကုမ္ပဏီကြီး၅ခုထဲက၄ခုရဲ့မော်တော်ယာဉ်အစီးရောင်းချမှုကပြီးခဲ့နှစ်အလားတူကာလကတည်းကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်စူဘားတုကုမ္ပဏီက53တန်းမှ300ခန်းလုံးကျဆင်းပြီး Honda ကုမ္ပဏီက48တန်းမှ600ခန်းလုံးထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Nissan ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားက34တန်းမှ900ခန်းလုံးနဲ့ Toyota ကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းအားကတော့38တန်းမှ900ခန်းလုံးတည်တည်ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Mazda ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကပဲရောင်းအား4တန်းမှ600ခန်းလုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတွေဓာတ်ဆီသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့ရောင်းအားဆက်လက်ကျဆင်းနေပြီးလက်စစ်မော်တော်ယာဉ် EV တွေဈေးကကတော့ပုံမကျပြလာနေပါခင်ဗျာ။NHK Watch ဘန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပ်တဲ့ Russian အလုပ်ပေးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေးကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမမီယာဟာနာဂနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါおかえりなさい長野はどうでしたか
3: すごく楽しかったです写真をたくさん撮りましたそれからお蕎麦も食べましたとても美味しかったです
2: そうですか良かったですね
3: 長野の人はとても親切でした
4: 楽しい旅行でしたね
0: お茶の情景を聞いちゃおう
1: ハルさんがミヤを呼ばれ
2: お帰りなさい
0: 便らびら住所はれ
2: 長野はどうでしたか
0: 長野がブルーレ
1: ミヤが便ぴばれ
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょげばれ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: だぽんれあやいけばれ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: ぴろ蕎麦好水さげばれ。
3: とても美味しかったです。
0: でいやだしらべ。
1: はるさんがぴょばれ。
2: そうですか。
0: ほら。
2: よかったですね。
0: かんなぼの。
1: みやがさぴょばれ。
3: 長野の人はとても親切でした。
0: 長野がルリア、てっぴギルザイしたべ。
1: テムが言わられ。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 表示は高ね気べの。
1: ミヤが長野まてっぴょけねとれの。
0: てきねとあてがあとんのが。
3: すごく楽しかったです。
0: あやんぴょけばれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီစကားစုကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုတွေးကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ်すごく
0: そらあやんそれအဓိပ္ပာယ်ပ
5: ါ楽しかったです
0: そらပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအတိတ်ကာလကအကြောင်းကိုပြောတဲ့နည်းပါဒီတစ်ခါတော့နာမဝိသေသနနဲ့နန်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်

0: အရင်ဆုံးဤနာမဝိသေသနတွေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲရှင်းပြပါမယ်
1: ။楽しい。
0: ပြောစရာကောင်းတယ်လို့မျိုးဤနဲ့အဆုံးသတ်တဲ့နာမဝိသေသနတွေကိုဤနာမဝိသေသနလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီး
1: 買った。
0: ပေါင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့
1: ်楽しいです。
0: ပြောပါတယ်က
1: 楽しかったです。
0: ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ
2: ်။တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင်။買ったကိုပြောတဲ့အခါခနဲ့တကြားမှာတစ်ချက်ရဲရပါမယ်။
1: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: なおた、ざらねまばれ。
1: おいしかったです。
0: そらがれ。
1: おいしいです。
0: やだしれえ、あていから本山。
1: よかったです。
0: そらがれ。
1: いいです。
0: かんで、え、あていから本山にဖြစ်ပါれ。
2: いい、え、あていから本山がယောကတဆိုတော့ပုံမှန်အတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့နီလန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုတော့အလွတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးနာမဝိသေသနနဲ့နံပဝကျတွေကိုအတိတ်ကာလပုံစံဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်သူတို့ကတော့ဝကျအဆုံးက this ကို desta လို့ပြောင်းလိုက်ရင်အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ
2: နာမဝိသေသနအကြောင်းကိုအရင်ကလေ့လာဘူးတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမဝိသေသနတွေဆိုတာနံကိုအထူးပြုဖို့နံနဲ့တွဲတဲ့အခါနာနဲ့ဆုံးတဲ့နာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂီရဆိုင်ရှိတယ်ကနံကိုအထူးပြုတဲ့အခ
1: ါ親切な。
0: ဝါကျအနေနဲ့သုံးတဲ့အခ
1: ါ親切です。
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒီ
1: 親切です。
0: ကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခါ this ကိုでしたလို့ပြောင်းပြီ
1: း親切でした。
0: လို့ဖြစ်သွားပါမယ်။နံပုတ်မှာ this ပေါင်းထားတဲ့ဝါက
1: ျ楽しい旅行です。
0: ပြောစရာခေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိတ်ကာလပုံစံပြောင်းတဲ့အခ
1: ါ楽しい旅行でした。
0: လို့ဖြစ်သွားမှာပါ。ကဲအခုဆက်ပြီးခေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်ကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါ。大阪はどうでしたか?
4: よかったです。とても賑やかでした。
0: アデベルを教えます
3: 。大阪はどうでしたか?
2: 大阪がブルーレ?
1: 大阪。
0: そら、日本の場合が大きな名字と名前です。
1: どう?
0: そら、アメザカロン、ブルー。ピロー、アナウマ、でしたパロン、アデイカラを言いにょんばれ。
4: よかったです。
2: かまれ。
1: よかった。
0: が、いい名前を出てなဖြစ်တဲ
1: ့い
0: いえあてかラポンさんば
4: とても賑やかでした。
2: てしがらべ。
1: とても
0: そらてあやんそれあてべဖြစ်ပါတယ်。
1: 賑やかでした。
0: がな名前を出てなဖြစ်တယ်。
1: 賑やかな。
0: しがれえあてかラポンさんဖြစ်ပါတယ်。
2: たらしんのめごねအဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
1: 大阪はどうでしたか?よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ぱたって雑論類をね、描きちゃやおう。ドクター先生のね、描写気退やがね、変らで、そうばぞ。暗示せや高な類中追がやれと描きちゃおう。暗示せや高で、そうだが、いい生ウィテテナ匹て。
1: 素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、け、描きばお。
4: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: で、次にとあぽすずかが、はるさん描いたざかば。とたしんのあるまったび便当じばの。
5: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: そら。ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်နော
1: ်โอคาเอริ
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်နော်အဲ့တဲ့အပြင်ကပြန်အောင်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ့
1: โอคาเอรินาไซมาเซ
0: လို့ပြောပါတယ
2: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါโอคาเอรินาไซ
7: โอคาเอรินาไซ
8: おかえりなさい。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်းပါမယ်။မိယာကသူခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးနှားထောင်းပ
5: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか？
6: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
6: 長野の人はとても親切でした。
7: 楽しい旅行でしたね。
1: ミーヤーのトラベルガイド。
2: あくてか、ミーヤーへ聞いとわらんにょんかなわ。ディズランでま、ミーヤーが長野気配を聞いとわけれの。東京はね、長野気配を新幹線地山やたね、たなり越えろうとわばれ。ドラシノ、ディニ、ジャパンが新幹線地山やた類ちゃうめいせてばめ。
0: あぷんい。ဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆင်ကြည်စံရထားစီးဘူးလား
2: စီးဘူးလားဗောနာဂိုယာကိုသွားတော့ဟာလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆင်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆင်ကြည်စံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်တိုကျိုဘူတာကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တိုတိုနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
2: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ။ပြင်ပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြည့်လို့ရတယ်။ထမင်းမှုတွေဘာတွေစားလို့ရတယ်။စားဖက်လို့ရတယ်။တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်။ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
2: ။စီးရတာလည်းအရန်ကိုတက်တောင့်တတာရှိရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
2: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တံလဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။